יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך וחונך. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. דה הר זגנה או אנד בהודה או. דה הר דו זיי אנגזיך אובר או ליכטה אנד זיי או גנאדה. דה הר פרהפה זיי אנגזיך אובר או.